0: Azərbaycana. Qızlar əlində xınadan çadızı piyan yana, bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo. Çox sağ ol.

uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

Yemem mi ne teşmacın, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü uyum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qiymirx yatağın. Nə qoyurlar göz əsax, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçü gün toprağına daşına. Çox qəriblər həsrətdi əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz özün tutub kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu, quşlar əndi dəni uçu. Başım tərsə kəssələr, yalan deməm canı uçu. Dostum mənim çiisid, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər. Vafasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur dostum bizə, bir baş vur. Öz yolun da itiri əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu bənələr, bina vurdu. Doktor nəyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlıq qalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, xaq qarşılar, daldalar. Amma yoxsul gələndə hər şey üzün daldalar. Dalana, bilməm qonub dalana. Bir günə biz düşmüşük, dalan dalıb dalana. Ərbil aydı, şərküşdən Ərbil aydı. Allahdan istədiğim dərdimi Ərbil ay. Qazanda qaldı aşım, aş bəkilirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təşib bitməz mənim bu haqq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəcim qəminə. Çox qarib var həsrətdi burada axşam şamına. Bağvansı bağın istər, bağda sardağın istər. Bir qərib can çəkəndə gövlü torpağın istər. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətdə gögə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nə yudu, yüz il desə o ay qərib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yoxum yar idi, əlimdən o da getdi. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hiss etdik ömürdə.

Bedir atının tönəkləri hürriyet kovalayan, gövdələr yaran və başlar əzən Şamil. Və kılıcı hər daim kəskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözləri kartal yuvası, gözləri məzarca dərin,